0: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так ти инакш, у многим залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекаючи крывей своих оборонцев и цивильного насельництва, не глядя на все проблемы, недохопы и махчима помылки, показывает суд змагання с первозыходящим яе шматкроть ворогом. За гэтые амаль 4,5 годы войны Украина шмат чему научилась, у першую чергу у плане узброения. Але зразумела, што гэтага часу замала, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім ваенпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі Альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
2: Прывітанне. Я лише хочу з самого початку сказати для наших слухачів, що хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
1: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
2: Так, безумоўно.
1: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
2: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
1: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повялішать, але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
2: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
1: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
2: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезо мислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
1: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
2: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для Патріот, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
1: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Патріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крихи інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми ведаємо, що воно таке доволі волатильне.
2: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні компанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
1: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
2: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
1: Тобто, поки що, так скажемо, радуватися ось цьому обіцянню, зарано, по меншій мірі.
2: Так, тому що, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, мабуть, сотні ракет для «Патріот». Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
1: Одно з останніх доволі сумних для України подій, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки ця смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
2: Я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, я б сказав, нова якість.
1: А чим це свідчить, на вашу думку?
2: Я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
1: Тобто на це повпливала виключно внутріамериканська політична повістка?
2: Я думаю, що саме так, тому що інших адекватних причин я не бачу.
1: Ну а что дотычется стосунков поміж Трампом и Зеленским? Вы уже узгадывали, что яны подобные один до одного. Але тым не менш, вось такого накала жарстяў, якое мы назирали у лютым минулого года, ну уже нема больше за год. И Трамп не повторяю, что Зеленский не мая на руках карты и все такое. Вось у гэтага наратыва уже не чувать. Аб чым гэта свечыць?
2: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина. Це не лайка, це такий термін. І він, відповідно, дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес. Ну, я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
1: Яшчэ адным з вынікаў саміта стала пацвярджэнне прыхільнасці прынцыпу калектыўнай абароны. Гэта вельмі моцна гучала тому прынцыпу калектыўнай абароны, які замацаваны ў артыкуле нумар 5 Вашынгтонскай дамовы. Наколькі гэтая дэманстрацыя мае практычнае значэнне, калі сам артыкул не абавязвае ўсіх саюзнікаў аўтаматычна ўжываць ваенную сілу, а пакідае кожнай дзяржаве права самастойна вызначаць характар і аб'ём допомоги той країні, яка підверглася агресії.
2: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації саміт обійтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
1: То бок сэнсу, по вялікаму рахунку, вось практычнага, у гэтай дэманстрацыі, у гэтым пацвярджэнні прыхільнасці прынцыпу калектыўнай абароны, ну, няма.
2: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
1: Ну і у гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое провокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день гэта збольшого такі паперовий тигр?
2: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
1: Ми бачимо, що у межах НАТО створаються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супрацьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі подліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
2: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
1: То бок, гэта больш такое, може бути на перспективу, нейкое такое добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супрацьповітряній обороні.
2: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
1: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди некоторі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а некоторі, наприклад, Болгари, як ми літерально надовжі почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучень у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
2: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це, ну, це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
1: То бок практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
2: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це, ну, це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
1: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу у створенні ось подобних коаліцій? Чому тоді я не створаюся? Виключно, каб, ну, потратити гроші податкоплатників?
2: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
1: Перейдемо ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
2: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, ну, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але, ну, розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
2: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
2: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег, в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
0: Праз українською призму.
3: Радіо Рація.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 7:08 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. А у нас цяпер справаздача з аднае з большых культурных імпрэзаў беларускіх на Беласточчыне. Гэта сяброўская бяседа ў гарадку, якая прайшла ўжо 26-ты раз. Раней яна арганізавалася ва ўрочышчы Барок, там дзе быў фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча, дзе цяпер праводзіцца фестываль Тутака. Цяпер гэта мерапрыемства адбываецца над вадасховішчам у Зарэчынах, дзе удзельнікі збіраюцца, каб паслухаць беларускую музыку, таксама патанчыць і пад беларускай, і пад польскай дыска. Ёсць і ларкі, ёсць мясцовая кухня. Гаворыць Радаслаў Кулеша з гміннага цэнтру культуры ў гарадку, які арганізуе сяброўскую беседу.
2: Сяброўскую беседу 2026 уважаемы за отвертą.
3: Отвертą! Отверта! Drodzy Państwo, większe te brawa! Oj! Spragnieni są tańca, muzyki, tak, bardzo dziękujemy Państwu, bardzo dziękujemy. Ja zaproszę na... Jest Radek!
4: Sziabrowska biseda z Goda na Wod, ona ewoluuje na polskiej mowie, tak? My staramy się zaosiądzić toś troszkę podmieniać, podrychtować lepsz, kap ludzi Polsz ochotnie do nas przyjeżdżali. Woś, skażu tak, my nigdy nie narekajem na to, że ludzi nie ma, ale chodzimy, kap ta Sziabrowska biseda zaosiądy... Przyciekawa tych ludzi do nas.
2: Szanowni Państwo, dzięki takim inicjatywom jak dzisiejsze wydarzenie pielęgnujemy to, co najcenniejsze, naszą tożsamość, pamięć o korzeniach oraz bogactwo wielokulturowego dziedzictwa, przekazując je kolejnym pokoleniom. Słowo siabry oznacza przyjaciół i dobrych sąsiadów. Niech właśnie taki duch towarzyszy nam podczas dzisiejszego święta. Duch życzliwości, otwartości i wspólnego biesiadowania. Serdecznie dziękuję organizatorom na czele tutaj z Gminnym Centrum Kultury panią Magdalenę Łotysz, dyrektor, partnerom, sponsorom, służbom mundurowym, kołom gospodyń wiejskich oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Dzięki Państwa pracy możemy wspólnie przeżywać święto, które od lat jest piękną wizytówką gminy Gródek. Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń, radosnych spotkań, wspaniałych koncertów oraz doskonałej zabawy.
5: Przywitanie Gródek. Толькі што мы завершылі фестываль Тутака, каб зноў сустрэцца тут, на нашай цудоўнай гміне, на наступнай вельмі класнай падзелі на сяброўскія беседзі. І гэта файна, гэта паказвае, як мы разнастайна, якую маем багату культуру. І спадзяюся, што надалей будзем паказваць астатнім яе багаце. А я вельмі ўдзячны і Войту, і радным, і ўраду гміны Гарадок, і Магдзе, дырэкторцы, каб што гэта наша супраца так добра ідзе, і безумоўна таксама паліцыі, і надлічніцтву. Давайце будуем нашу культуру разам, супольна і разнастайна. І сёння давайце да раніцы.
6: Norbert Grzegorz Kościesza, czyli jestem autorem, niedawno byłem mundurowym, a od pewnego czasu piszę książki. Nie mam tutaj na stoisku wszystkich swoich książek, ale te, co są u mnie w sprzedaży, są. Między innymi właśnie Szeptuni, czyli słowiańska mitologia, podlaskie klimaty, autentyczne sceny uzdrawiania, lekka fantastyka z ukłonem do ludzi, którzy zapominają o Podlasiu i Słowiańszczyźnie. Książka, która jest promowana przez Radio Białystok i Radio Akadera, z czego bardzo się cieszę. A tutaj w Gródku nad Zalewem Zarzeczany jesteśmy pierwszy raz. Byliśmy zapraszani kilkukrotnie, ale w tamtym roku ciężko przechorowałem. No i właśnie Szeptucha też mnie leczyła między innymi, dlatego tu jestem.
4: Sziabrowska biseda to unikalne mierzeństwo, dlatego że my chcemy, aby ta kultura białoruska, ta tradycja, jaka na tych naszych terenach, u naszych mini, jana nie zabywali proju. I tak samo chcemy, aby młodzi ludzie przyjeżdżali na Sziabrowską biesiedę, nie tylko starejszy, ja tak wiadomo, ale aby zahaczować młodszych, aby oni do nas jechali, aby razem pagulali, paśpiewali, patańcowali, zjeli i razem posiedzieli.
1: І все гэта было, дадам яшчэ толькі, што Войт гарадоцкай гміны Віслаў Кулеша быў узнагароджаны медалём камісіі нацыянальнай адукацыі, які прызначае міністр нацыянальнай адукацыі за асаблівы ўнёсак у адукацыю і выхаванне. Медаль уручыў Віславу Кулешу падляскі ваявода Яцак Бжазоўскі.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У офіційним часописі Євразв'яз опублікували нормативні акти, якими був затверджений 21-й пакет санкцій супроць Росії і Білорусі. У його трапілі некалькі білоруських юридичних особов, серед яких Мазырський нафтоперепрацовчий завод. До гэтага часу под обмежування ЄС трапляв тільки один з двох білоруських МПЗ – «Нафтан». Слава Ціхановська подкресила, що Мазырські НПЗ – це вельми наглядний і болючий приклад того, як помилки Лукашенки руйнують нашу економіку і добробит білорусов. До 22-го року Україна для гэтага предприємства була головною криницей прибитку. Білоруські бензин і дизель займали до 50% українського ринку. Але утягування Білорусі війну поставило крыж на гэтым напрямку. А продаж паліва в Росію, якое трапляє потім в російську армію, зробила Мазырські НПЗ так само і мети для воєнного удару, заявила Ціхановська. Санкції Європейського зв'язу супроць Мазырського нафтоперепрацовчого заводу означають найперш узмацнення економічного тиску на один з ключових білоруських промислових активів. Однак їх практичний ефект залежить від того, які менавіта обмежування уведені і наскільки широко вони будуть приміняться. Відавочна гэта ўсхадняе міжнародную дзейнасць заводу. Калі прадпрыемства трапляе пад санкцыі, еўрапейскім кампаніям забараняецца альбо істотна абмежоўваецца супрацоўніцтва з імі. Гэта можа закранаць закупку прадукцыі, пастаўкі абсталявання і запчастак, фінансавыя разлікі, крэдытавання і інвестыцыі. Відома, санкцыі не азначаюць спынення працы заводу. Мазырскі НПЗ і цяпер арыентуюцца пераважна на рынкі, якія не далучыліся да еўрапейскіх санкцый, першую чаргу на Расію. Разом з тим є і довготермінові наступства. Нафтоперепрацовка – технічно складана галіна, яка потребує регулярної модернізації. Коли доступ до заходнього обсталювання, програмного забезпечення, сервісного обслуговування і фінансування становиться все більш обмежуваним, це поступово погоршає конкурентоздольність підприємства. Мазырський МПЦ – один з найбуйніших експортерів України і значний плательщик податків. Любое погаршення його фінансового становища потенційно відбивається на валютних поступленнях і доходах білоруського бюджету. Санкції супроць цього заводу – черговий крок у стратегії поступового обмежування можливостей білоруської державної промисловості. Їх головний ефект проявляється не одразу, а в середньотерміновій і довготерміновій перспективі – звуження ринку, рост видатків, ускладнення модернізації і повеличення залежності Білорусі від Росії. Коли глядеть на санкції не як на особне рішення, а як на елемент агульної стратегії розв'язу, то їх мета – повеличить ціну той політики, яку проводить білоруський режим. Коли влади Білорусі протягують репресії внутрі країни і підтримують Росію у війні супроць України, це буде місць для їх економічні наступства.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: А тут у білорусько-польському поміжжі ми вещаємо на хвалях 98,1 FM на Городенщині, Білосточні, 99,2 FM на Берестейщині і Павдньовим Падляші. 8 годин на 9 годину у Польщі, на 10 в Білорусі. У нас праз пару хвилин зустріча з нашим гостем буде їм сьогодні Леонід Морозов, дарадца Світлани Тихановської по правових питаннях білоруськими, по правових питаннях розмова буде тичиться ситуації білорусів за м'яжою. На розмову запросить Ольга Сямашка вже про пару хвилин, як я сказав, після пісні гурта «Океан Ельзи».

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдный вот, белорусский интеллигент, соправдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: США припинили удари по Ірані після оцінки їх ефективності. Україна заявила про знищення російського зенітного комплексу у Кримі. ЄС увів нові обмежування на поставки товарів у Білорусь.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Українська воєнна розвідка заявила про знищення елементів російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф» у окупованом Кримі. Поводле головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час атаки були знищені пускова установка комплексу, а так само радіолокаційна станція, яка уваходила у його склад. Офіційних повідомлень від російського боку про гэты інцидент не поступало. Поводле видання Axios, керівник центрального командування США адмірал Бред Купер рекомендував Дональду Трампу спинити авіаудари по іранських об'єктах у районі Армузького проліва. Поводле американських військових оцінок, двохтиднева операція значно ослабила можливості Ірана атакувати кораблі, а більше запланованих цілей уже була поражена. У Вашингтоні так само занепокоєне скороченням запасів ракет-перехопників для систем супротиповітряної оборони. Американські воєнні попереджують, що гэта може ускладнити оборону войску США і хаврусников у регіоні. Тепер у районі Армузского пролива заховується односне затишье. Іран і Оман ведуть перемови об безпечному проході суднів. А США заявляють, що покидають відкритими всі варіанти, у тим ліку протяг дипломатичних перемов. Європейський Союз опублікував у своєму офіційному часописі новий пакет обмежувальних мер у дочиненні до Білорусі. Поводле рішення Совета ЄС, під заборону трапили товари, які, на думку Брюсселя, можуть сприяти воєнно-технічному розвитку Білорусі і умацуванню її оборонного сектора. Так само Євросвяз обмежував імпорт з Білорусі некоторих товарів, серед їх медна, нікелева і свинцова руда, руда коштовних металів, неопрацьований цинк, особні метали, оксид цинку і хрому. Частка обмежування уступить у силу пізній. Наприклад, некоторі контакти на поставку олія будуть дійничати до 25 кастричника. Громадянам Білорусі, які живуть у Польщі, варто починати вирішати питання, зв'язане з закінченням терміну діяння пашпорта, не пізніше, чим за півгоди. Гэта допоможе пазбегнуть проблем з легалізацією і своєчасово підрихтувати необхідні документи. Про гэта каже дарадца Святлана Тихановская по правових питаннях Леонід Морозов.
4: Я думаю, що вже як мінімум за півгоди треба починати цю працю, розуміти, які процедури, які папери треба рихтувати. Ну, у Польщі ми розуміємо, да, що ми йдемо все на тревел-док, на документ подорожжя. Польща, мені подається, більш-менш усталювана. Польща, я думаю, що я б звернувся, звісно, до Центру білоруської солідарності, я б до Фрі Білорус Центру звернувся, я б, звісно, до партизанки звернувся. Це саме як таке активне, вольне знаходиться так само ініціатива у Польщі.
3: Леонід Морозов так само звернув увагу, що офіс Світлани Тихановської не тільки веде перемови з європейськими країнами по проблемі білоруських пашпортів, але й постійно консультує громадян по гэтых питаннях. Для білорусів регулярно організують онлайн-зустрічі зі Світланою Тихановською, де можна отримати відкази на індивідуальні питання, зв'язані з пашпортами, легалізацією і міжнародною обороною. Сьогоднішній день у історії Білорусі відзначений прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіта 27 липня 1990 года Верховний Совет БССР прийняв документ, який обвестив вершинство білоруських законів, самостійність державної влади і право народу Білорусі самостійно визначати свій шлях розвиття. Декларація була прийнята у період масштабних політичних змін у Совєтському Союзі. Після подій жнівня 1991 года декларація отримала статус конституційного закона і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. З 1991 по 1996 год 27 липня відзначався як День Незалежності Білорусі. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 20 да 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 27 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Скай, Ванеса Парадзі, Холі Чымп, Дар'я Завялу, Джей Морз ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыю ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. США прыпынілі ўдары па Іране пасля ацэнкі іх эфектыўнасці. Украіна заявіла пра знішчэнне расійскага зенітнага комплексу ў Крыме. ЕС увёў новыя абмежаванні на пастаўкі тавараў у Беларусь. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украинская военная разведка заявила про знищение элементов российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» у оккупованном Крыме. По водле Головного управления разведки Министерства обороны Украины, под час атаки были знищены пусковая установка комплексу, а так само радиолокационная станция, якая уваходила у его складу. Официальных поведомлений от российского боку про гэты инцидент не поступало. Паводле выдання «Аксіос», кіраўнік цэнтральнага камандавання США адмірал Брэд Купер рэкамендаваў Дональду Трампу спыніць авіаўдары па іранскіх аб'ектах у раёне Армузскага праліва. Паводле амерыканскіх вайсковых ацэнак, двухтыднёвая аперацыя значна аслабіла магчымасці Ірана атакаваць караблі, а большасць запланаваных цэляў ужо была паражана. У Вашынгтоне таксама занепакоеныя скарачэннем запасаў ракет-перахопнікаў для сістэм супрацьпаветранай абароны. Амерыканскія ваенныя папярэджваюць, што гэта можа ускладніць абарону войску США і іх хаврусников у регіоне. Цяпер у районе Армузского пролива заховується односне затишье. Іран і Оман ведуть перемови об безпечному проході суднов. А США заявляють, що покидають відкритими всі варіанти у тим ліку протяг дипломатичних перемов. Європейський Союз опублікував у своєму офіційному часописі новий пакет обмежувальних мер у дочиненні до Білорусі. Поводле рішенню Совета ЄС, під заборону трапили товари, які, на думку Брюсселя, можуть сприяти воєнно-технічному розвитку Білорусі і умацуванню її оборонного сектора. Так само Євросвяз обмежував імпорт з Білорусі некоторих товарів, серед їх медна, нікелева і свинцова руда, руда коштовних металів, неопрацьований цинк, особні метали, оксид цинку і хрому. Частка обмежування уступить у силу пазней. Наприклад, некоторі контакти на поставку алея будуть дійнічать до 25 кастрычника. Громадянам Беларусі, які живуть у Польщі, варто починати вирішати питання, зв'язане з закінченням терміну діяння пашпорта, не пазней, чим за півгоди. Гэта допоможе пазбегнуть проблем з легалізацією і своєчасово підрихтувати необхідні документи. Про гэта каже дарадца Святлана Тихановская по правових питаннях Леонид Морозов.
3: Я думаю, що вже як мінімум за півгоди треба починати цю працю, розуміти, які процедури, які папери треба рихтувати. Ну, у Польщі ми розуміємо, да, що ми йдемо все на travel doc, на документ подорожі. Польща, мені подається, більш-менш усталевано. Польща, я думаю, що я б звернувся, звісно, до Центру Білоруської Солідарності, я б до Free Belarus Center звернувся, я б, звісно, до Партизанки звернувся. Це саме, як таке активне, вольне, знаходиться так само ініціатива у Польщі.
2: Леонид Морозов так само звернув увагу, що офіс Світлани Тихановської не тільки веде перемови з європейськими країнами по проблемі білоруських пашпортів, але й постійно консультує громадян по гэтых питаннях. Для білорусів регулярно організують онлайн-зустрічі зі Світланою Тихановською, де можна отримати відкази на індивідуальні питання, зв'язані з пашпортами, легалізацією і міжнародною обороною. Сьогоднішній день у історії Білорусі відзначений прийняттям декларації об державному суверенітеті. Менавіта 27 липня 1990 года Верховний Совет БССР прийняв документ, який обвестив вершинство білоруських законів, самостійність державної влади і право народу Білорусі самостійно визначати свій шлях розвиття. Декларація була прийнята у період масштабних політичних змін у Совєтському Союзі. Після подій жнівня 1991 года декларація отримала статус конституційного закона і стала одним з найважніших кроків до становлення Незалежної Республіки Білорусь. З 1991 по 1996 год 27 липня відзначався як День Незалежності Білорусі. Більш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сегодня в нашем помежном регионе у день переменная облачность, местами короткочасовые дожди и навальницы. По ветру прогреется до плюс 23 градусов. Ветер повнево-заходний умеренный. Атмосферный тиск будет понижаться, а вельготность по ветру повышаться. Под час навальницы рекомендуется быть осторожным на улице и за рулем.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ЭФ.